ke go leboge mologadimo ga gešo madume ga a fele le mantšiboeng a le kgone mošupologo mo botse ke la seswai kgwedi ke ya june ngwaga kwa 2020 rantashe gabjale e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 49 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America. Ge e bapetšwa le ponto ya Britain e rekišwa ka diranta tše 20 le disente tše 49. Ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 19 le disente tše 3. Euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara le disente tše 15. Dollara ya United States of America gabjale e rekišwa ka diranta tše 100. Le diranta tše 60 ge e bapetšwa le yane ya Japan. Nageng ya China dollara ye ya United States of America e rekišwa ka di-yuan tše 6 le 78. Molao la India e rekišwa ka dirupee tše 45 le 70. Dithoto tša Wall Street di talafetše tola morogo di šoma gabotse. Dow Jones e hlatlhogile ka percente ya 0.02 mola Nasdaq Composite e laetša mmala wa tola morogo go laetša gore e hlatlhogile šoma gabotse. Mebaraka ya Europa e tšwetše pele go hlatloga mosegare nakong ya kgwebišano mosegare. London futse e theogetše tlase ka percente ya 0.02 mola Paris Cake 40 ya France e theogile ka percente ya 0.01. Ge e le DAX ya Germany e tlase ka percente ya 0.06. Mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e feleleditše e le tlase ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla. All Share Index e latlhegetswe ke percente ya 0.03 go fitlha go 100 le diranta tše 10 le disente tše 48. Financials di tlhatlhogile ka percente ya 0.07 mola Industrials di kaonafetše ka percente ya 0.08. Top 10 Resources di fokotšegile ka dipercente tše 2.06 mola dithoto tša meepong di theogile ka dipercente tše 2.06. Re ruma ka theko ya dirafsa re thoma ka Gauta kua Bulawayo le Harare go la Zimbabwe ba e bitša gorite. Yona e rekišwa ka didolara tše 4,000 le diranta tše 316. Platinum mo lebakeng le e rekišwa ka didolara tše 1,000 le diranta tše 700 le disente tše 44 ounce. Ge e le oli e sa tlhatlhogo ya Brent e rekišwa ka didolara tše 44 le disente tše 59 barele tše. Ke tšona tša mebaraka mantšiboeng a lekgono. Nna ke Eric Mashau, Eric Mashau ke nna Thobela.

ye o re bja ka tšhiditšwago ke kaizata ka tlasenkgo mahlango ra e ngwalelwa ke rathabeng mai ke modiba ba tsweletše metšhining tšhwene mtlole le thandipa tšhoko mo tsweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza lady madira mo tsweletše mogolo ke isaac selamašila a šhidiwe lerato šhela gabotse